0: Eye mi va koro ati agome le wetro ya be mi wa no kwe kudo mi no no si ale ne mi be to gi kwa gugun le sande ya bien to dodo ne emission ken gwe to ya la o le vevere
1: le be kafu mi lo
0: le kafu mi lo alo mi mi ajagba mi no toji eyo mi ajami to fi igba tro le dogbero re lo e no ka no sande ya Docteur Zuleme, je le mieux alors que Charles Boy est un des bois. Alors, besoin de tout le coup, mais tout la filière.
2: Mia,
0: Eyan egbeto ale yin ade kene esen magbon lo echaka magbon lo asuko asibe yan yin ye la seun de mesandi a docteur le bole sonya de je ya so kan seun na so le bon ale ne mi atogbo o de srando ye le hore ka mi nono kuma no me enu mi bi yan enu bara bi yan mi e so gberu yan ya nu tututu asukwasi le kayo yin yo de wa nono yo le mi agbon be nu de onu anene o nu amunyo kaka o
1: wa
0: wa kaka on so a po job de vai por be yin agbon nyonu acha mi magbon be cha o ke wa so to so ku de violator so ku lo je ya alors les vacances a mia e vi de ka o be via metan ro wa vi de ka va le do veveri le do veveri nto e o yi kon ya o ga be yan yi san garanti un so a o e du fin pour la non non be gade mu le yi si o kwa un so a matin da ti via ba ku ri Eve dufen to kare to me pohra. E devia. Eva e kan rome ne.
1: Ganganto.
0: Ganganto avare. Mwenye rentre jen gwa va rome ya. Ola gwa e sukule. On su ya le to kadaji gwa dufen me. To eba moji odu deke kwi kaka. Non wabi obem le isi wade nke. On su la one. Voa. Ele on su aba yime be. Nyonu ya be, kaya me bele wajyo, be wana, nukole ya be tontina. E jona tontin.
1: E jona so.
0: E jona so, eh. Vwa unso ambanya gaya me, be lona be aso, iso ado, gaya me be zene do chan, unso ammonje ntio. Vwa unso ya be kumonokpo be keya ebe unso kwa. Yano jita kwa.
1: Yawa ebe do.
2: Ebe do ilano.
0: Ebe do ya ebele wa edivyo, ato sukulu ji. Sukulu ti an to ko tu je gomo fi a o telefone ti ona von po tu sukulu ti an to ja jago bo nyonu ale kaka e ba bi ogbe bi ilai yawe ave po ino ne ya gbo valo do yi na je ji nene eye un su ya e ba fun gbere ka po un su a jina be game game e po na te home e po na te home Wale ale kwa mele do ne ya, mwle nyan pokpore. Wa eto nwo chan chan, sa se nyon nwo to wan, ke le nou gome wawa.
1: Ele poten nou.
0: Ele poten nou. Wa, ewe eto je, alaba wan, sa se wan ke mele mwla, ewe eto je de je wwa. Ma wu chan wwe kwa, ebi ya da lo nke le nu ya me message ya me we lo gbogbo to le po le po
1: la so dangbe
0: la ve o ma dangbe ya e to le so ye to so jo sa si aji be do la po wa po be nde le nu ma po po
1: o mu po
0: e va ni e ka ka ba bla ya to nene de le e nu ma o su ya ko nu ya e po ka ka
1: ka ka
0: ka ya kaka kuma ya le bi ya bi homely few e hanan ka hanan ka so dare nyam ja yo e ga ne ke yo gwa be ni ko po be po tenu so dare
1: ba ga sugbo
0: ga sugbo ga sugbo e ka ya le homely few gbo ya du pe pro hale du me via e vi ya kuna ya e ka ka ne fi jan de vi o jan po tu sukulu cha cha o nu wa e lo sa se ko ton so ga so po te so sa se nu wa lo nu po jo wa so wa fi o wa dozo fun vanai vale butame fi kenyu nu ya la po ga ya so la ten no ho me ne o le bi ho me fi o e yi ga won la ten no ho me cha ye enu ke gbogbo ke jo ya e la sin ta me le ke o ye le jine ne ka ka nyunu agbo nunu baba egbe eso ba yuno ba po bi ale o pu te hwa me nya o bi a e o dole hwa me vidi ma bi o bi won ya bi a hwa me po di unu e nu le hanya hanya bi njo na jina yo bi po te nu egbe so anyo na npo nya bi enu ko po te bi ye bi
1: igba jan
0: sa se gbo o asan ja sa ji ko a nunu ya ba ji
2: Gadoku.
0: Gadoku.
1: Mm-hmm.
0: Ivi ale bi osun abi a. We ke bi le poten wa de. E po lo ba sa se de le ba le fun fun na ima. On su be sa se abi n po. E bi yo le ma po ru ma. Be nu ke be lo ba inu ve lokun go fie lokun yon su abi o ya to zonu o ke je nu afi o yi.
1: Mm-hmm.
0: O nyunu ya la paro. Fa lo pla taro. E wuye lo.
1: Mm-hmm.
0: E wuye lo. Ye bi pina de gba ya ke le du le po te ga la jin le o le kile ke ya e so ga so ba do so mo su ben ke ga
1: e ga la si wa
0: le ho me fi e
1: wo
0: ha non le fan fi le so de ko le pon pon le gbadun so bi ya en po ga le ya nya sa se
2: ni ma ni ma ke de me e ma ke de me
0: lo e lo va do so lo kaka san la do e mo la ke non wa afiji ko be le lo aviji ko bole yem ke nde me gbon na be e be ga ye po ga
1: po
0: e ga wan de leke la wero ma
1: mhm
0: leke la odo na nyunu ya ma ya yue ya to ne be ye po ga ye ya dro ga so ne ya leke la wero kudu ale ne yo no veve ke se le wetri ton ke va ya me
1: mhm
0: be ga en ta sintiro gale fun wo ele buta me so enti no itoro lo
1: emi ji me abio mi abi to to
0: do asu kwasi o le hore ka me
1: in wo ya to wa
0: de to wa de le ko la
1: wo le yin su wa
0: su wa
1: lo wo le yin yonu wa
0: iyo le ko la wo do ma
1: lo la wo do
0: e ya kleun kini
1: mi abi alo alo be
0: no alo alo lo be no ba mi la poka le 01 21 31 45 32 aji aso kendo enya yanti do nya veve be yin allo 01 21 60 41 22 nemi yoka wa mi la hogbe na mi mi apala nu ame mi ho nu nya so mi anono ugbo
1: mhm
0: mi hunka
1: nemi